kjæring, hei. Nå vei og jul, bort av deg. Vem fasken og vei tokka om shotten. Jeg kjenner da camisa aberta no peito, bem boa.